Schubertovú predohru v talianskom štýle predniesol symfonický orchester francúzskeho rozhlasu, dirigoval Riccardo Minasi. K zoskupeniu sa ďalej pripojí flautista Emmanuel Pajut. Vypočujeme si koncert číslo 1 G-dur pre flautu a orchester Wolfganga Amadea Mozarta.

V Rádiu Devín ste počúvali Mozartov koncert číslo 1 G-dur pre flautu a orchester. Účinkovali Symfonický orchester francúzskeho rozhlasu a flautista Emmanuel Paut, ktorý sa ďalej predstaví sólovo. Naštudoval si skladbu Clauda Debussyho s názvom Syrinx.

Švajčiarsky flautista Emmanuel Pahud interpretoval skladbu Claude Debussyho s názvom Syrinx. V nasledujúcich minútach si vypočujeme výber z Mendelssohnovej scénickej hudby k divadelnej hre Sen svetojanskej noci. Symfonický orchester francúzskeho rozhlasu diriguje Riccardo Minasi.

Symfonický orchester francúzskeho rozhlasu predniesol výber z Mendelsonovej scénickej hudby k divadelnej hre Sen svetojánskej noci. Dirigoval Riccardo Minasi. Pokračujeme Schubertovými variáciami e-moll pre flautu a klavír. Účinkujú Emmanuel Paut a Bruno Robiliard.

Emmanuel Paüt a Bruno Robiliard zahrali variácie e-moll pre flautu a klavír Franza Schuberta. V nasledujúcich minútach zaznie Mendelssohnovo klavírne kvarteto číslo 1 c-moll. Účinkujú Harald Odlan, Nona Taxdal, Audun Sandvik a Christian Ile Hadlan.

Zoskupenie popredných nórskych umelcov prednieslo klavírne kvarteto číslo 1 C-moll, opus 1 Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Vrátime sa k tvorbe Franza Schuberta. Pieseň s názvom Memnon prednesú baritonista Dietrich Henschel a Národný symfonický orchester Poľského rozhlasu.

Na záver prvej časti Euroklasik Nocturna ste počúvali Schubertovú pieseň Memnon. Pod taktovkou Jerzyho Semkova účinkovali baritonista Dietrich Henschel a Národný symfonický orchester Poľského rozhlasu. Výber toho najlepšieho z klasickej hudby vám v Rádiu Devín ponúkneme aj krátko po zvučke.

Milí poslucháči, v rádiu Devín znie Euroclassic Nocturno, medzinárodný hudobný program, ktorý dramaturgicky pripravuje rádio BBC. Od mikrofónu sa vám prihovára Erik Marfoldy. Na úvod druhej časti sa započúvame do umeleckého odkazu nemeckého skladateľa Michaela Pretória. Ponúkame vám autorov Žalm 116 z duchovnej skladby Strach pekla a pokoj duší. Pod taktovkou Jonasa Gassmana vystúpi hudobné zoskupenie Cardinal Complex. Záznam vznikol 14. marca 2021 v Zürichu. Prajeme vám príjemný a nerušený umelecký zážitok.

Členovia zo skupenia Kardinál Komplex predniesli žalm 116 z pretóriovej skladby Strach pekla a pokoj duší. Ďalej si vypočujeme výber zo šiestich kníh pre následníka trónu skladateľa Luisa de Narváez. V nahrávke sa predstaví vihuelista Hopkinson Smith.

Symfonický orchester Slovinského rozhlasu interpretoval romancu Andante z Mozartovej Malej nočnej hudby. V nasledujúcich minútach zaznie Villanela pre lesný roh a orchester, ktorú skomponoval Paul Dukas. Účinkujú Esa Tukia a Symfonický orchester Fínskeho rozhlasu.

Esa Tukia a Symfonický orchester Fínskeho rozhlasu zahrali Villanelu pre lesný roh a orchester Paula Dukasa. Dirigoval Michael Edelson. Pokračujeme ukážkou z tvorby Friderika Chopéna. Majstrovo skerco číslo 4 E-dur si naštudovala slovinská klaviristka Dubravka Tomšič.

Slovinská klaviristka Dubravka Tomšič predniesla skerco číslo 4 E-dur Friderika Chopéna. Ďalej si vypočujeme áriu z prvého dejstva Handlovej opery Rinaldo. Sólový part zaspieva kontratenorista Graham Pushee, ktorého sprevádza austrálsky brandenburský orchester.

Kontratenorista Graham Pushy a austrálsky brandenburský orchester interpretovali áriu z prvého dejstva Handlovej opery Rinaldo. V nasledujúcich minútach vám ponúkame 6 nemeckých tancov Franza Schuberta. Pod taktovkou Justina Browna vystúpi luxemburský filharmonický orchester.

Luxemburský filharmonický orchester predniesol 6 nemeckých tancov Franza Schuberta. Dirigoval Justin Brown. Prejdeme k tvorbe Charlesa Williesa Stanforda. Tri intermedzá opus 13 si naštudovali klarinetista Oleg Šebeta-Drahan a klavirista Dominik de Gavino.

Oleg Šebeta Drahan a Dominik Degavino zahrali 3 intermedzá opus 13 Charlesa Williesa Stanforda. Pokračujeme skladbou Spomienky na Alhambru, ktorú skomponoval Francisco Tárrega. V nahrávke z júla roku 2019 vystúpi kanadský huslista Carson Leong.

Kanadský huslista Kerson Leong interpretoval spomienky na Alhambru Franciska Taregu. Na záver si vypočujeme skladbu Dve ruže, ktorá pochádza zo zbierky Leokadie Kašperovej V lone prírody. Účinkuje čínsky klavirista Menge Han. Príjemné počúvanie.

Dobrý večer, milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín, reláciu Jazz a pozdravujú vás zo zvukovej režie Dušan Buchel a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. V dnešnej relácii sa budeme venovať novému albumu, ktorý má názov Three Pianos, Treasonance, spolurezonancia troch klaviristov, Ľubo Šrámek, Ondrej Krajňák a Claudius Kovač. Spolu nahrali tri dueta na dvoch koncertných klavíroch a zrovna týmto nahrávkam sa budeme venovať dnes. A na budúce venujem čas druhej časti, ktorá bude živá koncertná, ale teraz sa vrátime k duetám. Dueta, ktoré sú zároveň autorskými skladbami troch interpretov. Čiže klaviristi sú tu aj v polohe autorov. Prvá skladba Uncle M, strýko M, venovaná priateľom Martinom. Autorom je Ľubo Šrámek a na klavíroch hrajú Ľubo Šrámek a Claudius Kovač.

doznela skladba Uncle M z pera Ľuboša Šrámeka v interpretácii Klaudia Kováča a Ľuboša Šrámeka. Počúvame nahrávku, veľmi netradičnú pre náš región, ale vo svete veľmi zaužívaná. Napríklad Chick Corea a Herbie Hancock urobili takúto nahrávku, ktorá je však koncertná. Teraz počúvame štúdiové nahrávky. Odlúčenie od Ondreja Krajňáka, skladba, ktorá je veľmi emocionálna, plná pohybu, plná kontrastov. Interpretovať ju bude samotný Ondrej Krajňák a spolu s ním si zahrá Klaudius Kováč. Počúvame odlúčenie z projektu Three Pianos, Three Sonnets.

Po Ondrovi Krajňákovi nám tu autorsky ostal Klaudius Kováč a jeho kompozíciu a spomienku na detstvo Childhood Memory budú práve interpretovať Ondrej Krajňák s Ľubošom Šrámekom.

Dohrala nám kompozícia Childhood Memory od Klaudia Kováča v interpretácii Ondreja Krajňaka a Ľuboša Šrámeka. A keďže dnes počúvame hudobné dueta, vybral som ešte jeden bonus, Ľuboš Šrámek a Pavol Bereza, čiže klavír a gitara. A spolu nám zahrajú úpravu jazzového štandardu Take the A-Train v 5/4 takte. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: všetko sa mi premieľalo v hlave. Byliny, modlitby aj hady. Ani neviem, kedy som došla do krčmy. Sadla som si na stoličku ako omámená. Emil mi podal pohárik. Bolo to hnusné a kto vie, ako lepšie mi nebolo. Tak ako ti to ide, mladý? To filmovanie? Spýtal sa jeden z chlapov od vedľajšieho stola. Dnes tu boli len dvaja. Ten najstarší z minulá aj s kamarátom. Emil si zamyslene prehrabol vlasy. Úkosom na mňa pozrel. Myslím, že materiálu už máme dosť. Ešte dotočím niekoľko posledných záberov. Ako sa to všetko skončilo, rozumiete? Potom sa postavil, že odíde zaplatiť. Naznačil mi, že ma počká vonku. Z dna pohárika sa na mňa škľabila ešte polovica nechutnej pálenky. Mlčky som zvažovala, čo s ňou. Vtedy ma oslovil ten starší ujko z kúta.
1: Ja by som o tom vedel porozprávať.
0: Ja si ten deň presne pamätám, keď sa skončila vojna. Otočila som sa k nemu. To ti bolo tak, že kto si išiel dedinou a kričal, že je po vojne, že je po všetkom. Vyšli sme pred dom, my, susedia, všetci ľudia povychádzali a naraz len sme videli, čo tam bolo národa. To si nevieš predstaviť, koľko ľudí vyšlo na svetlo Božie, krútil hlavou. Nikto z nás nevedel, kto sa v ktorom dome skrýval. Každý čúšal ako myš. Až v ten deň sme zrazu zistili, koľko ich bolo. Tých Židov. Skoro v každom dome niekto. Až vtedy sme to celé pochopili. Ujko sa odmlčal. Neviete náhodou, či tam... bol tam aj môj pradedo, Bača Čorny? Opýtala som sa. Prišiel potom do dediny, keď bolo po všetkom. Vyliezol zo svojej skrýše, ako by sa nechumelilo, alebo sa mu ani vtedy neuráčilo ukázať sa. Pomaly prikývol. Poviem ti presne, ako to bolo. Schádzali sme ku kostolu. Ľudia sa chceli pomodliť, poďakovať, že to prežili. Celá dedina tam bola. Až vtedy zrazu prišiel aj Bača. Dlho sa v dedine neukazoval. Vyzeral, že od zimy ostarolo 100 rokov. Taký bol šedivý, zmorený. Ako by z neho odišiel život. Pamätám si to ako dnes. Ľudia sa čudovali, lebo dobre vedeli, že Bača s farárom sa na jeseň povadili kvôli tomu hadovi, čo uštipol Nemca. Vieš, odvtedy Bača do kostola nevkročil. Jeho miesto bolo vždy prázdne. A teraz bol tu. Prečo? Nerozumela som. Kto ho vie? Dúmal Ujko. Ale medzi chlapcami išli také historky. No, strašidelné. Že vraj sa prišiel s farárom pomeriť, lebo sa chystá umrieť. To predsa nesedí, počítala som. Veď nakoniec umrel až o 10 rokov na to. Ujko stíšil hlas. V ženskej časti krčmy nebolo nikoho, kto by ho zastavil. Ja viem. Šepkalo sa, že nemohol.
1: Čo nemohol? Umrieť?
0: Nič v tomto príbehu mi už nedávalo zmysel. Takí ľudia ako on, pokračoval, takí strigoňové, no povrávalo sa, že taký dar si človek nemôže zobrať do hrobu. Musí ho niekomu odovzdať ďalej. Inak ho zem nepríjme. A Bača nemal syna ani synovca, vysvetľoval sprisahanecky. Mal len dcéru, moju babku. Dcéru, ktorá sa ho panicky bála, ktorá mala hrôzu z hadov a ktorej napriek tomu, ako nám všetkým, prischlo meno Čornoho. Len čo mohla, utiekla z dediny, až kým jej otec neumrel. Vari tiež počula, čo sa hovorilo? Vyšla som za Emilom predo dvere, čo si tam zapisoval. Keď sme sa vydali domov, pomaly sa mi navracal stratený pokoj. Ozaj, už si natočil všetko, čo si hľadal? Opýtala som sa. Chvíľu rozmýšľal. Ak mám byť úplne úprimný, tak vôbec. Našiel som niečo celkom iné. Hľadal som, ja neviem, hrdinov. Niekoho, kto by sa postavil tomu zlu. Rozumieš? To by ľudia brali. To by bol film. Ale namiesto toho som našiel len... S babelcov? Odfrkla som ironicky. Kráčala som resko. Nohy ma niesli. Ani som nevedela, ako. Nie, neviem. Veď si to sama počula. Dom čo dom, rovnaký príbeh. Nikto sa nechválil, nikto si neprivlastňoval žiadne zásluhy. Otvorili dvere tým cudzím ľuďom a žili ďalej, presne ako dovtedy. Báli sa? Verili, že to dobre dopadne? Chápeš, cítili vôbec niečo? Ako to tajili do konca vojny, tak si všetko odniesli do hrobu. Vzdychol. Bude to celkom iný film, než som zamýšľal. Emil nemal pravdu. Popri všetkých tých príbehoch tu bol ešte jeden, celkom iný. Príbeh môjho pradeda. Príbeh lesov a lúk, košiarov, potuliek za tmy, hľadania zelín. Zdalo sa mi, že zvonenie zvoncov je čoraz hlasnejšie. Podvedome som si pošúchala uši. A hlavne, vyrušil ma v premýšľaní, je to všetko príšerne nepravdepodobné. Ja proste neverím, že sa to podarilo. 3/4 roka sa dennodenne obchádzali a nikto z Nemcov nič nezistil. To musel byť nejaký zázrak. Nenahneváš sa, ak sa ešte trošku prejdem? Skočila som mu do reči. Potrebujem si prevetrať hlavu. Jasné, kývol Emil. Ja budem strihať, ako vždy. Vzdialil sa k chalupe a ja som pokračovala na koniec dediny. Tam, kde sa začínali lesné chodníčky. Ako by mi niečo vravelo, že musím ísť. Len tak chodiť. Stále dookola, stále ďalej. Emil ešte pár dní meral cestu hore dolu dedinou a natáčal finálne zábery. Vysvetľoval, že tak je to najlepšie. Koniec sa má natáčať na koniec, keď už má človek v hlave všetko zrovnané a spísané, vravel. Posledný raz vypneš kameru a je hotovo. Už na dobro. Príbeh je dokončený a ty máš pokoj v duši. Nechala som ho ísť. Počkala som, kým zájde za ohyb cesty a vybrala som sa za dedinu. Tak ako včera. Predvčerom. I deň predtým. Pustila som sa lesným chodníčkom. Nechala som sa ním viesť sem a tam. Až kým ma celú zmorenú nepreviedol širokým okruhom späť na miesto, odkiaľ som začala. Brúškami prstov som jemne prechádzala po vysokých rastlinách a bodliačí. Hladila som studenú, vlhkú kôru stromov. Nevedela som, ktoré z tých rastlín sú prosto rastliny a ktoré zeliny. Nepoznala som mená kopcov ani dolín. Bola som cudzincom v tomto stratenom svete, ktorý bol pochovaný s pradedom. Koľko sa tadiaľ to musel nachodiť? Emilovi som to neprezradila. Ale včera som ešte raz zašla za ujkom Jurčom. Ešte raz som si sadla na tie farebné pokrovce a snažila som sa z jeho zmetenej, zostarnutej mysle vyťahnuť čriepky pravdy. Čo sa vlastne dialo, keď Bača Pogalovi zišiel na zimu do dediny? Čo vlastne robil? To, čo vždy, riekol starý Jurčo. To je jediné, čo vedel. Zberal zeliny, také, aké sme vždy mali zavesené na ochranu salaša alebo domu. Zberal ich i do zásoby, kropil svetenou vodou a zariekal modlitbami. Ráno čo ráno som s ním chodil ešte pred svitaním. Nemcom sme vraveli, že musíme vyhnať ovce z košiara. Ale on ma poslal za ovcami a sám sa pustil chodníčkom do hory. A kam každý deň chodil? Stále som nerozumela. Ujko sa na mňa zahľadel, ako by mi unikalo niečo nad slnko jasnejšie, ale nepovedal nič. Možno čakal, že sa vo mne prebudí pravá čorného krv, že si pospájam všetky roztrhané nitky. A ja som tam len hlúpo sedela. Príliš biela, príliš neskúsená, príliš odpojená od všetkého, čo raz bývalo naše. Prechádzal okolo celej celúčičkej dediny. Celkom dookola, inak by to nefungovalo, vieš. Rozsypať zeliny, začítať, 100 raz, 1000 raz, kto vie. A potom znovu. A na ďalší deň zas. ostarel pritom o 20 rokov.
1: Kto ho vie, čo všetko do toho začítavania dal?
0: V mysli sa mi vynorili Emilove reči o tom, že to jednoducho nie je možné. Že všetci prežili do konca vojny bez toho, aby ich objavili. Nemcom rovno pod nosom, že v tom musel byť nejaký čert. Chodníček sa podo mnou stočil, zbehol dolu úbočím, preskočil dolinku a opäť sa vinul hore. Za stromami raz presvítali obrysy domov, raz sa celkom stratili. Aj ty, pradedo. Aký to len musel byť život? Plný vtáčieho spevu, prízrakov v tme, večerných rozhovorov, porobení, zakopaných vlasov na krížnych cestách a modlitieb k panenke Márii. Chápal by vôbec niekto v dedine, že na salaši panovali celkom iné sily? Chápal by vôbec farár, že panenka Mária žehná jeho ukrývanie prenasledovaných rovnako ako bačové ochranné zeliny? Horama chodníčkom vyvrhla späť v dedine rovno za kostolom. Farára dávno nebolo. Dnes už je iný svet. Ráno primrzlo. Tráva ostriebrela. Pobalili sme si veci. S láskou som zložila vlnené svetre, ktoré nám po celý čas robili spoločnosť, a odložila ich do truhlice. Hádam zasa na budúce. Emil starostlivo vyniesol von popol z pece aj zvyšky jedla pre mačky. Až potom sme sa pobrali na zastávku autobusu. Nenechali sme po sebe ani omrvinku. Nikto by nezbadal, že táto chalupa bola svedkom nášho jesenného dobrodružstva. Ešte bola trochu teplá, trochu domácka, ale prejde deň, dva a opäť vychladne, ako všetky opustené domy. Nasťahuje sa do nej vlhkosť, zabudne na pominuteľnú prítomnosť ľudí a uloží sa na spánok. Autobus neprichádzal a neprichádzal. Od chladu mi brneli prsty. Asi si za ten čas veľa nenapísala, čo? Nadhodil Emil. Prepáč. Skoro nič, priznala som. To nič. Začnem sa tým zaoberať neskôr, keď budeme opäť v doline, opäť v reálnom svete. Teraz som chcela ešte chvíľku len tak byť, so spomienkou na zvonce cengajúce dedinou. Som rada, že sa vydaril aspoň ten film.
1: Ja neviem, či sa vydaril. Vydarilo sa niečo celkom iné, než som chcel, vzdychol. Ale odovzdám ho tak či tak. Nemalo by sa na to zabudnúť. Aj keď bolo všetko celkom inak, než by sa nám páčilo. Čo narobíš?
0: Prikývla som. Z diaľky bolo počuť približujúci sa zvuk motora. Tak je to tu. Ešte než sme za sebou zamkli bránku, nechala som vzadu pri drevárni položenú myštičku s mliekom. Prehada. Tento raz už bez strachu a bez prežehnávania. Tak, ako mi poradil starý Jurčo.

Príbeh záchrany stovky židovských obyvateľov v Olšavici počas druhej svetovej vojny je skutočný. Rovnako pastierske povery. Bačovia v Levočských vrchoch boli známi znalosťou liečivých rastlín a o mnohých z nich sa povrávalo, že majú magické schopnosti. Bodaj ju porantalo. Vystúpila som z autobusu. Nik ma nečakal. Pustila som sa krajom cesty až na koniec dediny a odtiaľ krížom rovno cez pole. Slnko svietilo, len tak leda bolo. Leto je tu v horách len na papieri. Stačí, že prejdem cez kopec, zbehnem dolu lesíkom a budem pri babke Vilme. Azda vie, že prídem. Spravila som, čo sa dalo. To jest, zavolala tete Betke, babkinej kamarátke v dedine, lebo ona má pevnú linku. A nielen to, teta Betka má dokonca aj televízor. To ona babke odkazuje všetky dôležité veci, čo sa dejú vo svete. Už prežuté a spracované jej dedinskou optikou. Nakoniec je to všetko jedno. Na veľkom svete tu v dedine až tak nezáleží. A tam, za kopcom, v osade, kde bývajú už len dvaja poslední ľudia a jedným z nich je babka Vilma, nie je svet dôležitý vôbec. Babka Vilma nie je moja skutočná babka a vlastne sa ani nevolá Vilma, ako som náhodou zistila pred pár rokmi, keď som chcela zostaviť rodinný životopis. Farár ju dovolil pokrstiť len na Máriu, ale rodičia ju aj tak tvrdohlavo volali Vilma. To bolo ešte za čias, keď bola osada normálnou dedinou, aj s kostolom, aj s farárom. Len bez elektriny. Ale časy sa zmenili. Ľudia postupne odchádzali a kým stihla strana víťazoslávne dotiahnuť do osady elektrické vedenie, už tam nebolo skoro nikoho, kto by ho využil. Drôty na dolnom konci osady dávno popadali. Za jednej tuhej zimy babka Vilma porúbala dva drevené stĺpy a nahádzala ich do pece. To je tak, keď človek dostane poriadne meno. Nejaká obyčajná Mária by to nedokázala. Ale Vilma, áno. Vilma si vyhrnie rukávy a pošle do paroma všetkých, čo jej radia, aby sa odsťahovala. Veď už má po 70. Babka skrátka vie, čo so životom. A to ja teraz presne potrebujem. Tresk. Babka práve na priedomí pod starou hruškou šľachovitými rukami vykladala debničky plné jablk. Ako mladica. Nerozhodne som ostala stáť pri strome. Ahoj, babi. Plánky, odvetila veselo namiesto pozdravu. Nazberala som v lese. Mne sa ti toho roku jablká skoro vôbec neurodili. To nič. Uvidíš, aké budú dobré, keď ich zavaríme. Vravela ti teta Betka, že prídem. Volala som jej, že by som sa u teba chcela zastaviť na nejaký čas. A to nemusíš volať, prosím ťa, zahriakla ma dobrosrdečne. A čože? Pokrčila som plecami. Mama to nemôže so mnou vydržať. Čo vydržať? No práve, že nič. Že nič nerobím. Že nejak neviem, čo ďalej. Veď to nemusíš vedieť. Pokynula mi, aby som si sadla na stoličku naproti. Mocnými rukami pchala žltučké plánky do fliaš, buch, zavrieť viečko a odznova. Žily na predlaktiach jej hrali ako struny. Len ráno vstaneš a ideš. Ani nevieš, ako prejde deň. Na začiatok to stačí. Konečne dvihla oči od fľašiek. Na šparéte máš zvyšok halušiek. Najed sa a prídeš mi pomôcť. A bolo.

Bolo to také jednoduché prísť sem. Nechať všetko zvonku zo seba opadnúť ako zaschnutú špinu. Trápenia, nervozitu, neistotu. Nie, že by mi bolo lepšie, ale aspoň mi nebolo horšie. Proste mi bolo. Sedeli sme na priedomí, pred nami úhľadné hriadky, dokonale vypleté od každého zárodku buriny. Babka Vilma šúpala zemiaky, ja som sa vyhrievala na slniečku ako jašterica. Bola zvyknutá na samotu, pohrúžená do vlastných myšlienok. Len občas jej nejaká presiakla na povrch ako kvapka potu. Netreba také reči počúvať, samé depresie, či ako to, vyslovila to porusnácky, tvrdo. Na naše zženčtilé mestské výmysly tu v osade nebolo miesto. Boda ich porantalo. Urobíme dnes džátky a oberieme maliny tam hore pri plote. Bude džem. Mlčala som. Pofukoval svieži vetrík a kamene, na ktorých som sedela, boli vyhriaté od slnka. Babka Vilma naraz pustila nožík aj so zemiakom do obitej misky a vyskočila na rovné nohy. Strhla som sa. Čo sa deje? Žaba! Nahnevane kráčala dozadu k vysokej tráve, kde sa myhlo čosi zelenohnedé. Také divadlo kvôli jednému slizkému tvorčekovi? Z čistej zvedavosti som sa pustila za ňou. Pod chvíľou si nahnevane mrmlala. Tú schopnosť rozohniť sa nebolo možné neobdivovať. Furt žaby! Do čista nás tu zahubia! Čertila sa. Každý deň dáčo. No ja mu dám. Zbehli sme, ja v tesnom závese za babkou, až dolu k rybníčku. No kde si, ty papľuha? Babka zastala na brehu a založila ruky v bok. 1,60 m čírej zlosti. Hladina rybníka, pochopiteľne, neodpovedala. Babi? Ozvala som sa nesmelo. To sa hneváš na tie žaby? Nasrdene pokrútila hlavou. Na neho, že mi nimi zamoril celú záhradu. A potom hlasnejšie smerom k vode. Prať sa už konečne z môjho rybníka, lebo ti krk vykrútim. Kto? Babka Vilma mi odpovedala šeptom, asi pre dramatický efekt. Vodník. Nechcela som rovno povedať, babi tebe preskakuje, ale asi to bolo na mne vidno. Len si sadni, no. Nabádala ma a znela podozrivo seriózne. No poseď tu chvíľu a uvidíš ho aj ty. Doliezol sem, boh vie kedy, asi na jar, keď sa voda liala z lesov dolu kopcom. A odvtedy každý deň stúpim na nejakú žabu a rybu som nemala, už ani nepamätám. Čo si to dovoľuje? V mojom rybníku. Mojom. Keby som ho dosiahla, tak ho... Odpľula si do vody, prežehnala sa a pobrala sa späť k domu. Ty len seď, a keby vyliezol, tak ho s niečím trestni. O chvíľu jej nebolo. Hladina rybníčka sa ani nepohla. Premýšľala som, či babku Vilmu nedobehla staroba. Možno by sme ju s mamou mali zobrať k očnému, alebo veď viete kam. Ale to by som sa musela ťahať mamu a navyše... Keby babku zavreli niekam do ústavu, nemala by som kde ostať do konca leta. Rozhodla som sa, že imaginárneho vodníka som ochotná akceptovať. Chvíľu posedím, nech bude babka spokojná. Usadila som sa do trávy, že sa trochu vyhrejem, ale slnko ako na potvoru práve zašlo za oblak. Hladina sa zmenila z myhavej zlatej v sivastú. A teraz, bez slnečných odleskov, sa pod ňou dali rozoznať nejasné obrysy rias. A dve oči. Normálne oči uprostred nenormálne bielej tváre. Ježišmária! Horúčkovito som sa škriabala na nohy a čo najďalej od hladiny. Oči nič. Len si tam tak boli. Hladina sa stále ani nepohla. Teraz, už po stojačky, pozbierala som dôstojnosť a opatrne zaškúlila do vody.
Slnko, striedavo vykúkajúce spomedzi oblakov, mi komplikovalo situáciu. Vidím dobre? Či sa mi sníva? Vyzeralo to, ako by niekto hodil do vody mŕtvolu a na pár sekúnd som uvažovala, či k babke Vilme ozaj netreba niekoho zavolať. Až kým tie oči nežmurkli. Ježiš Mária, vyšlo zo mňa znovu, akoby kresťanské nadprirodzené sily mali nejakú moc proti týmto praslovanským čiakým. Upaľovala som do domu za babkou. Presúvala som džatky dookola po miske. Lyžicou, lebo u babky Vilmy sa také panské výmysly ako vidličky uchovávali len na veľké sviatky. Ako som mohla jesť, keď v rybníku sú tie oči? Babi, ono to tam fakt je. No veď som ti hovorila, vodník. Babka ládovala pocukrované džatky jednu za druhou a jej myšlienky sa očividne uberali celkom iným smerom. Pragmatickým. No neviem, skade sem lezú potvory. Dakedy to nebývalo. Poriadok tu bol. Rybník bol náš a basta. Polný rýba, nekadejakých potvor. Čo sú to za časy? Ha? Povedz. My tu nič cudzie nepotrebujeme. Takéto novoty. Bodaj ho. Obzvlášť hlasno tresla lyžicou. Dojedené. A čo teraz? Hlesla som. Akože čo? Však ideme na tie maliny. A tým to bolo pre babku vyriešené. A to proste nemôže byť pravda. To musí byť nejaký trik. Presviečala som samu seba a snovala som pomyselný zoznam možných dôvodov tohto zjavenia. Iste to bola len hra svetla. Odraz slnka. Úpal. Alebo otrávená voda. Presne, to bude ono. Vodovodné potrubia v osade sú staré, Boh vie, či ich niekedy vymieniali. Určite sme sa s babkou priotrávili nejakým olovom a teraz vidíme blúdy. Zájdem pre istotu do dediny a kúpim si balenú vodu. Keď sme večer presypali maliny do hrnca a nakrmila som zvieratá, tak aby som čo najväčším oblúkom obišla rybník, opýtala som sa babky, kedy je hore v dedine otvorený obchod. Jaj, dušička, no to prídeš a uvidíš. Tam majú napísané otváracie hodiny? Nie, opravila ma. Prídeš a uvidíš, či je otvorené. A keď nebude, tak skočíš zaklopať na vyšný koniec ku halečke domov a ona ti otvorí. Babka mi pôvodne ustlala v prednej chyži. To je tá parádna, plná slnka, do ktorej sa nikdy nechodí, iba ak poupratovať. Ale z jej okien bolo priamo vidieť rybník a myšlienka na dve mŕtvolné oči ma znepokojovala. Dnes radšej budem spať na diváne, pri peci, pekne pri babke. Však ja zájdem do toho obchodu s tebou, povedala babka láskyplne. Bol to jej spôsob, ako mi popriať dobrú noc.

Počúvali ste štvrtý diel čítania na pokračovanie z knihy Dominiky Sakmárovej Biele mesto, vydavateľstva IKAR. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovala Simona Kaščáková, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Michal Balaš. Redakčne pripravil Gabriel Kuľbak. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas Košické štúdio 2026.

Je nekompromisný, priamočiarý, vždy úprimný a otvorený k témam, ktoré ovplyvňujú naše životy. Z jeho textov je naozaj jasné, čo si myslí o chode sveta. Hovorím o známom rokovom pesničkárovi Edovi Klenovi, ktorý v týchto dňoch vydal nový album. Vyšiel pod názvom Začiarov. No a dnes zaznie aj v našej relácii Folkforum. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Album Za čiarou je kolekcia 11 piesní z autorskej dielne pesničkára Eda Klenu, o ktorom opäť vieme, že v jeho charaktere dominuje schopnosť pomenovávať veci pravým menom. A tak je tomu aj v tomto prípade. Je to Klenov kritický pohľad na nás samých, na chaotický svet, na spoločensko-politické dianie, na všetky javy, ktoré vstupujú do našich životov. Tematicky aj hudobne ide o jeden z najvýraznejších Klenových albumov, nepochybne aj vďaka efektívnemu využitiu dýchovej sekcie v zložení Višňovský, Mičko, Vojcovič. Album Za čiarou nahrávala zostava špičkových prešovských hudobníkov. Na bicie hrá William Stanek, elektrické a akustické gitary Lukáš Valkučík, basová gitara Mark Kokinčák a Peter Frák a na klávesové nástroje hrá Andy Belej. O nahrávanie, mix a mastering sa postaral Martin Migaš. Edo Klena je producent.

producentom a zároveň aj vydavateľom albumu Začiarov. My si zahráme ešte tri pesničky z tohto hudobného diela nového od Eda Klenu a budú to skladby Aniel, Táto zem a S tebou.